0: روش باش هوانو ناوه مساعد حميه اش ديركا اويني ما اش روش هواي سوري ما خوازن اموهون بهورة دمك خوش ببورينن براديوه سالسكا ما قدره
1: بارات راديو Alle 14 Tage Dienstag im freien Radio Salzkammergut von 20 bis 21 Uhr Barat Radio. Reisen im Orient mit Stefan Aster.